0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. Pa uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
7: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetam, a mene sramota u park, sve više plastične kese zdravljeća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Antena M Marketing 664284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba je 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.